0: كان قريبا من موقعنا في الاستاد, وطبعا مع غني عن التعريف ليان فيلداو في البث المميز الخاص. ليان عميتينو فيلداو, شلوم لخا.
1: שלום שלום, מה שלומכם?
0: הכל טוב, נחת כבר? התרגלת ל...
1: עוד לא מתאוששים, אבל מסיבות טובות.
0: בוודאי, בוודאי. סכם לי ככה בכמה מילים, מה היה?
1: מונדיאל של כוכבים שכמעט כולם הגיעו וסיפקו את הסחורה.
0: חוץ מרונלדו.
1: נכון, חוץ מרונלדו. ואולי גם למין ימל האמת, אבל...
0: כן,
1: המונדיאל
0: אבל אתה יכולים לסלוח לו לקחת את הגביה.
1: בדיוק, אז זה מה שאתה אומר, שזה מונדיאל של כוכבים שהסתיים בסוף בניצחון נבחרת, פחות כוכבים, אלא הנבחרת ניצחה, למרות שהמונדיאל של כוכבים, דווקא נבחרת הכוכבים זו לצורך הכוכב של הכי גדול של מסי, לא הצליחה לנצח. סיום קצת חמוץ האמת, למונדיאל כל כך טוב וכל כך מעניין וכל כך מהנה, עם משחק שהגמר חלש, צריך להגיד את האמת, למרות ששידרנו אותו ואהבנו ורצינו.
0: אני אתייחס עוד מעט, תמשיך.
1: אז היה חלש, הספרדים אמנם שיחקו כדורגל הגנתי נהדר, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שנבחרת בגמר לא מצליחה לבעוט לשער 90 דקות, זו ארגנטינה, אבל עם כל הכבוד לכדורגל הנהדר הספרדי הזה, זה פחות מעניין את הצופים, וזה היה פחות מהנה המשחק הזה, אבל כל שער הטורניר פשוט מדהים, מתקנים מדהימים. אגב, אני חושב שהגמר היה צריך להיות לא בניו יורק, שהוא מתקן קצת פחות מרשים בעיניי, לעומת מקומות אחרים שלנו.
0: בדלס,
1: נכון, דלס, אני מסכים איתך לגמרי. דלס הוא חיטל כדורגל, מקורה, ממוזג, דשא מצוין, קוביית וידאו ענקית שרואים מכל מקום. שם היה צריך לדעתי להיות הגמר, אבל זה שיקולים אחרים של טראמפ, שכמו שאנחנו יודעים, היו לו הרבה שיקולים אחרים, חוץ מהרווחה של האוהדים והכדורגל.
0: טוב, אמרת, המשחק היה ממש לא טוב, אני לא רציתי להגיד חלש ביותר משעמים, ממש לא טוב, גם היה קשה לשידור, התאמצנו לעשות משהו טוב, גם לצופים, גם למאזינים, נכון?
1: מסכים איתך לגמרי, זה משחק לא רק שהוא קשה לצפייה, הוא קשה לשידור, בטח. צריך לייצר משהו שאין.
0: כן.
1: אז ברדיו אולי זה טיפה יותר קל.
0: כן, בוודאי, בוודאי. אני מסתכלתי עליך כל הזמן, זזתי שמאלה, ראיתי אותך איך בטלוויזיה שונה לגמרי מהרדיו.
1: נכון, כי המאזין במקרה הזה גם צופה, ורואה בדיוק שאין כדורגל. מה נעשה? לא היה כדורגל, היה הרבה מלחמה, היה הרבה מאבקים, היה אולי דרמה, אבל כדורגל לא היה טוב. אבל חוץ מזה באמת, זה היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, חבל שזה בגמר, כן, אבל כל שאר הטורניר ברובו המכריע היה טורניר טוב, עם משחקים מעניינים, עם דרמות, שידרנו נבחרות שאנחנו לא משדרים בדרך כלל, למשל, אני וגילי ורמוט שידרנו יחד 3 פעמים את נבחרת קטר, לא יוצא לנו בדרך כלל לשדר נבחרת קטר,
0: yeah.
1: אז גם קטר, גם את המשחק המפורסם בין מצרים לאיראן, אז היו חוויות בהחלט מעניינות.
0: כמה שעות תסעה צברת במונדיאל הזה?
1: תראה, צברתי לא מעט, אבל האמת שצוותים אחרים צברו הרבה יותר, כי אני באופן, זה חולק על פי אזורים גיאוגרפיים בעיקר. אז אנחנו היינו בחוף המערבי, יצא לנו המון שעות או ימים של סיאטל. היינו המון בסיאטל, שידרנו שם המון משחקים, ובמקרה שהיינו צריכים לעבור לקנדה, וזה קרה פעמיים, עברנו בנסיעה. אומנם נסיעה ארוכה באופן יחסי, אבל לא יחסי לישראל. איך בוא לנסוע מקריית שמונה לאילת, אבל עדיין, זה משהו קטן בארצות הברית. שידרנו גם 2 משחקים בוונקובר.
0: כמה משחקים שידרת בסך הכל?
1: 9 משחקים בטלוויזיה ועוד 4 משחקים ברדיו.
0: איזה יופי, איזה יופי. היינו גם בקטר. אתה יכול להשוות פחות או יותר בכמה משפטים מה השוני?
1: שונה לגמרי, כי הכל היה במקום אחד. כלומר, נכון שהיו צטדיונים שונים, אבל הכל היה בעיר אחת, בדוחה, בקטר.
0: כן.
1: לא רק אנחנו כמסקרים יכולנו לתפוס הרבה יותר, גם אוהדים מן השורה, היו אוהדים שצריכו לראות 3 משחקים ביום, ולא בטלוויזיה, אלא להיות באצטדיון.
0: באצטדיון, נכון. אני זוכר.
1: ואני חושב שזה גם היה מונדיאל יותר נגיש לכל כיס, כלומר, המחירים היו יותר נמוכים, גם בכלל של המחיה, אבל גם של הכרטיסים וכו'. אז זה היה מונדיאל שונה, גם פחות משחקים, פחות נבחרות, השעות היו יותר מתאימות לציבור הישראלי, פה היו הרבה שעות שהיו משחקים לפנות בוקר. אבל מעניין, מעניין לראות מה יהיה במונדיאל הבא גם, שגם הוא הולך להתפרס על הרבה מאוד מדינות, וגם אולי אפשר לדברים על הרחבה נוספת, אז יהיה מעניין לראות אם זה יצא לפועל.
0: טוב, אתה חוזר למציאות עכשיו, עוד מעט אוטוטו, לבאר שבע, נגד סכנין,
1: כבר אתמול בערב צפיתי בבאר שבע, משחקת מול אלופת איסלנד, וזה היה קשה לצפייה אחמת יותר, אבל זה... זה המציאות, אנחנו אוהבים את הכדורגל הישראלי, אוהבים מאוד את הכדורגל הישראלי, אז נחזור בקלילות.
0: לנולדה, ושמחתי לראות אותך, גם להיות איתך ולשוחח אותך. תודה רבה לך, באמת.
1: תודה, תודה.
0: תודה, תודה, יקרי, תודה.